morgnene drømme kommer i strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter så

Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei, jeg skulle reve ting ned. Jeg trenger deg nå.

Balladen om Morgan Cain. Selv så har jeg hørt meg gjennom alle bøkene til Louis Mastersen. Fantastiske bokserie hvis du ikke har lest de. Det var jo populært som pocketbøke på en gang i tida. Det var før min tid. Jeg har bare hørt de på lydbok. Anbefales hvis du liker litt western og god drama. Guns N' Roses skal få synge Used to Lover.

gammel og fortrænge på. Før var han let, nu er han tung. Mi alders hver eneste dag.

gammel og får tænge på. Før var han let, nu er han tung. Nu har vi et gammel og får tænge brød.

0: mail did. Yeah.
1: Sånn er livet. En mandags formiddag. Tobias Sten, han ligger klar her. Synger hånd i hånd. Først en helgevinsen praktisk med Unni Nilsen.

0: Ja, det mandag igjen, sang Bugges Firo, ja. Og dette Anne Kari som skravler I vei, og ved siden av meg så har jeg
1: Toren.
0: Ja, og I dag det quiz som vanlig vi har på mandagene, så vi har med spørsmål, og jeg har noe ord I ord, og vi har litt fin musikk. Og så har vi med oss Pelle I teknikken. Og så har vi en redaktør, og det vel Stein Helge Nilsen, og Ans Og så har vi Morgan Dileno, det han for noe fint nå?
2: Jeg tror vi sier han daglig leder.
0: Ja, vi sier det.
2: Ja.
0: Musiker og litt av hvert, bonde og...
2: Ja, alt mulig.
0: Alt mulig. Ja, og så har vi en gevinst I dag, og det et krus fra Radio Lyngdal. Fint krus, som du kan hive opp I hva du vil. Kaffe eller te eller hva som helst. Og så det veldig greit, for det står på... telefonnummer, og der står hvor du kan få inn radioen, ikke sant? Mm. Og så kan du si telefonnummer, Torun, for det du god på.
2: Det, ja.
0: Ja, du det.
2: Ok, takk. 38 34 31 90.
0: Ja, så da håper vi det mange som ringer til oss I dag.
2: Det håper jeg jo.
0: Mm.
2: Skal vi legge ut noe?
0: Ja, det må vi nesten gjøre.
2: Skal du...
0: Ja, jeg kan ta, skal jeg ta noen ord I år først, kanskje?
2: Ja.
0: Jeg har altså dukke, eller dukke, kanskje heller, og skjul, dukke og skjul, is og het, så må jeg begynne på ny side, og så det bok og vare, kanon og penn, kanon, og pen.
2: Ja. Og jeg tenkte jeg skulle teste lytteren om de kan litt om Nord-Norge.
0: Ja.
2: Hva kallenavnet som oftest brukes på Tromsø? Hvilken kjent turistattraksjon ligger på Magerøy I Finnmark fylke? Og hvor Lofottosken I Torbjørn Egeners Toskevise født. Og hvilken by starter hurtigruta sin seilas I sørgående retning?
0: Ja, da har de litt å bryne seg på.
2: Ja, håper det.
0: Ja, det blir fint. Og nå tror jeg Pelle har en telefon på øret, eller hva det heter. Så får vi se om det noen som ringer til oss. Vi håper det mange.
2: Ja, hallo.
3: Hallo, hallo, hallo, skravler.
0: Å, hei. Ja.
3: Sigurd,
0: ja. Det han Sigurd, ja. Det var koselig.
3: Ja, du må ikke kalle deg selv skravla, du var så snill til det.
0: Ja, men jeg liker å prate.
3: Ja, men jeg bare sier det, vet du. Det
0: ja, da.
3: Det, vet du. Men han, jeg tenkte på en ekte lofotoskegøre, kommer vi fra Henningsvær. Hvis ikke det rett, så vet ikke jeg.
0: Nei, det
2: kan du. Ja. Visst.
0: Da havner okay. Du rett I boksen. Du kan jo synge,
3: ja.
0: Du.
3: Ja, synge, det kan så være, men det jo ikke hver dag synge på nærradion.
0: Nei, det jo ikke det, vet du.
3: I hvert fall ikke live.
0: Det var koselig det da.
3: Ja, da. Men for koselig I studio, så får hun ta vare på Torun, så overlever til Vigla.
0: Ja, jeg skal ta vare på Torun. Greit
3: det. Okay,
0: ha det.
3: Hele radiofamilien, ha det.
0: Ha det, takk skal du ha, Anne.
2: Hallo.
4: Hallo, ja.
2: Ja,
4: Det var Aud Meberg Stillersen.
0: Hallo, Aud Meberg Stillersen.
4: Hallo der, ja. Jeg vil svare på et av det ord I ord.
0: Ja.
4: Det der bok og vare.
0: Ja.
4: Bokhull og hyllevare.
0: Ja, det kan jeg jo godta. Jeg hadde noe annet, men det gjør ingenting. Vi sier det. Ja, men det går greit.
4: Ja, det kan jo egentlig bli møsig.
0: Ja, det kan I hvert fall et annet har jeg, så det, men vi godtar det. Det fint. Mm. Ja.
4: Ja, og så må jeg jo hilse så masse til dere.
0: Takk.
4: Og ønsker dere en fin dag, og helst alle kjente.
0: Ja, kjempefint.
4: Ønsker dere jo en fin dag.
0: Ja, takk for det, og I like måte, og takk for du ringte.
4: Ja.
0: Ha det
2: godt.
0: Ha det. Det greit med sånne enkle og korte hilsene.
2: Mm.
0: Så det mange som får sjanse til å ringe inn.
2: Ja.
0: Det ikke så dumt det.
2: Ja. Kjempegreit.
0: Ja. Skal vi se. Må vi ta en sang, kanskje? Og da tar vi en med Terje Tysland, og den heter Lidlig glad.

0: Ja, var ikke det en fin, lidelig glad sang?
1: Jo, glad sang.
0: Glad sang, ja. Hvis ikke folk blir litt glade på en mandag formiddag av den, så vet jeg.
1: Nei, fin måte å begynne uka på.
0: Ja, ikke sant vel?
1: Ja. Men vi kan si hallo.
2: Hallo, Toren, Anne-Kari, det er Solveig Brøgland.
0: Hei, Solveig Brøgland, så koselig. Hadde du hørt denne sangen før?
2: Jeg tror jeg har hørt den.
0: Ja.
2: Ja. Og det er ikke så ofte jeg har hørt den, men jeg tror jeg har hørt den. Det var jo lett å synge med på.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja, ja. Det er bra. Og så skal jeg svare på den der hurtigruta. Det må jo være Kirkenes den går ifra mot
1: ja.
2: Dør.
1: Ja, visst. Det er det.
2: Og så får jeg bare hilse til alle kjente, til dere på radioen, alle kjente. Og Anne-Kari, så vil jeg bare si at vår felles venn i Oslo er 80 år i dag.
0: Nei, åh, sier du det?
2: Ja.
0: Nei, det visste ikke jeg. Jo, det stemmer. Jeg kan huske at det var i oktober en gang, men.
2: Ja.
0: Sier du det? Har du pratet med han?
2: Nei, jeg har just sendt hilsen til han.
0: Åh, ja, du har gjort det, ja. Vi får vel gjøre det mye, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hvis du først begynner å prate, vet du, så blir det ikke så fort. Det går ikke akkurat så fort.
2: Det kan jo være at han har litt dårlig tid da.
0: Ja, det kan hende. Ja, men takk for du sa ifra i hvert fall.
2: Ja, jeg spurte om han skulle feire det noe. Nei, han sa det, han ventet heller at han ble 90 år. Det var ikke så mange inviterer. Det er jo hans humor.
0: Ja, det er jo typisk han, vet du. Ja, det er typisk.
2: Ja.
0: Ja,
2: men det var bare en fin dag.
0: I like måte, Solveig, takk for du ringte.
2: Ja. Ha det.
1: Hallo. Hallo?
3: Hallo, ja, det var Hildur Tesaker.
0: Hallo, Hildur Tesaker.
3: Hallo, ja. Kan du ha kanon, kule og kulven?
0: Det kan jeg akkurat ha. Og det jeg hadde. Mm.
3: Ja, det er fint.
0: Ja, så nå, du klarer det, du vet du.
3: Hva heter dere på radioen, og så er det som du har på.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: takk. I like måte til deg, og takk for du ringte.
3: Ha det.
0: Ja, det var Hildur Tesaker det.
1: Ja.
0: Hun pleier som regel å klare disse ord i jorden, så ingenting hun.
1: Ja, det er kjempe. Det er mange som er flinke.
0: Ja, det er det. Men jeg skal aldri si at det er bare dame som er så flinke til å klare det, for det fikk jeg så kjeft for en gang.
1: Åja. Oh,
0: ja, jeg måtte jo ikke si det.
1: Du må ikke si sånn.
0: Nei, jeg må ikke, det vet
1: Nei.
0: Du.
1: Men du,
0: ja.
1: Jeg gleder meg nå veldig til helgen.
0: Gjør du?
1: Ja.
0: For det at...
1: For da skal vi og, det, og Pelle si det her på radioen.
0: Det skal vi.
1: Vi skal ha kveldsendinger.
0: Det skal vi. Ikke bare en time, men tre.
1: Tre timer?
0: Ja.
1: Tror du ikke du blir lei av meg da?
0: Nei. Jeg blir aldri lei av det da, vet du. Ja, men jeg gleder meg til det.
1: Ja, kjempebra.
0: Da får vi finne på noe gøy.
1: Det må vi.
0: Mm, så håper vi at det er kjempemange som ringer til oss da.
1: Ja.
0: Tror du ikke det? Å finne litt fin musikk. Og.
1: Ja. Og så før fredagen, eller tidlig på, vi kan jo begynne det. Den holdt det på å si.
0: Ja. Nå fikk vi en telefon, men vi kan godt ta.
1: Skal vi ta telefonen?
0: Tolefinen først.
1: Ja, hallo.
4: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Hallo, ja. Reidun Sand.
4: Hei, kan du ha dukkevogn og vannskjul?
0: Det kan jeg ha, det var akkurat det jeg hadde.
4: Ja, men det var godt.
0: Ja.
4: Ja. Da hilser jeg bare til dere på radioen, ellers er det kjent.
0: Takk for det, og i like måte.
4: Ha det.
0: Ja, nå skal du ta det nå, tror du, Torun, den der lista di.
1: Ja, altså tidligere på fredagen, så er jo Maja klokka 11.
0: Ja.
1: Hun med lista til 20.30. Torsdagen klokka 11, så er det jo Nilsens Café. Torsdag, hvem er det som er kvissen da?
0: Nei, ikke torsdag, men onsdag, tenker
1: onsdag,
0: du?
1: Onsdag, ja.
0: Onsdag, da er det Ingrid og Aslaug.
1: Ja, visst.
0: Hvis det ikke er noe bytting, så er det pleid å være de.
1: Ja, og tirsdag så er det jo en...
0: Birger.
1: Birger, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så, mandagen så er det jo som vanlig.
1: Så er det også igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Så...
0: Men skal vi se, jeg tror rett og slett jeg må legge ut noen flere ord i ord, for nå er de nesten vekk av alle mann.
1: Ja.
0: Jeg har altså is og het, og så var det en som svarte på noe, men jeg tar det igjen, bok og vare. Bok og vare. Så tar jeg bukse og hull. Bukse og hull. Og så har jeg slag og skaft. Slag og skaft.
1: Ja. Jeg tror jeg leser noen spørsmål her også.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg spurte om kallenavnet på som ofte brukes på Tromsø. Og hvilken kjent turistattraksjon ligger på Magerøy i Finnmark fylke? Veldig kjent plass.
0: Mm-hmm.
1: Og hva heter byen som er Nordlandsbanen nordligste endestasjon? Og hvor ble NRK-serien Himmelblå spilt inn?
0: Og den husker jeg, den serien var så koselig.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja da, det var skikt. Det er ganske mange.
1: Men det var en koselig serie.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ganske lenge siden.
1: Sendt den her.
0: Ja, det hadde ikke gjort noe.
1: Nei.
0: Så det var kjempefint.
1: Men skal vi ta en sang?
0: Kan vi gjøre det? Skal vi se, da tar vi altså en som heter Nåla i veggen, og han som har skrevet den heter Terje Nilsen, og han er død nå. Men det er ikke han som synger det. Det er en som heter Bilal, og en som heter Ida Marie.
1: Mhm.

0: Ja, det var jo en litt sånn livlig, og vi har sånn livlig musikk på mandag formiddag med Ida, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Var ikke den også litt fin?
1: Jo, visst.
0: Mm-hmm.
1: Du er jo flink til å finne musikk.
0: Ja, vi må jo bare tenke litt.
1: Og det er det man må bruke.
0: Bruke huet. Nei, men av og til så detter det ned i huet, av og til så tar det litt tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn det, er det bare.
1: Ja, da.
0: Men nå må du minne på telefonnummer, nå synes jeg det blir litt trege folk her.
1: Ja.
0: Synes ikke du?
1: Jo, de må jo ringe.
0: Ja, de må jo det.
1: Ja. Og da må de slå 38, 34, 31, 90.
0: Ja. Tenk så, på sånn som man måtte gjøre før, å ringe og komme innom en sentral og alt mulig.
1: Ja, det var det jeg tenkte på.
0: Ja, de der hjulet.
1: Gamle telefoner, ja. Man måtte svive liksom.
0: Ja, for å komme frem.
1: Og så, når jeg var liten, vet du, så var det jo, var vi jo tre stykker på en linje, vet du.
0: Ja, det var ofte sånn.
1: Så liksom, måtte liksom høre etter.
0: Om det var deres tur, eller ja. Om det var de andre.
1: Mm. Ja.
0: Og så visste jo omtrent naboen, hvis det var noen som ringte, så sier de, nei, de er ikke hjemme nå, nå er de ute og kjører, eller nå er de på butikken.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nå er det noen som har ringt til oss.
1: Ja, hallo.
2: Hallo i luken.
0: Hei. God formiddag. God formiddag, Øyvind Løvås.
2: Ja, god formiddag, Kari, Anne-Kari. Ja.
0: Jo, takk for det, du.
2: Og Toren, var det ikke det du heter?
0: Toren, ja. Det er det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er som å se tuppen av Lillemor.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Du, har du noen spørsmål? De går jo av sted alle sammen.
0: Ja, Toren har nok noen. Du vil ikke ha mine, så det er at du får få Toren sine.
1: Vet du, og Tromsø kalles, altså kallenavnet på byen Tromsø.
2: Er det ikke Nordens Paris et eller annet?
1: Jo, visst. Det er jo ikke...
2: Ja, men egentlig så tror jeg det er Lyngdal og Vigeland var det, men det er jo Tromsø.
1: Ja, det kan du si. Der er jo slott og greier også på Vigeland.
0: Ja, der er jo slott til og med.
1: Ja.
2: Flott.
1: Slott.
0: Slott.
2: Ja, slott, ja.
0: Slott er det jo.
1: Ja.
0: Det er ikke så verst.
2: Fisker dere to flytt inn der?
0: Jeg tror vi holder oss der vi er. Gjør vi ikke, forløpig?
1: Jo, vi gjør det.
2: Ja.
0: Ja. Og du også?
2: Ja. Ja, jeg stortrives i Stova.
0: Ja, det gjør du nok. Med elva rett på utsida.
2: Ja, utsikt over elva.
0: Ja. Mm.
2: Da hiver vi deg i hummertegn av og til.
0: Du kan jo prøve.
2: Jeg tviler på at hummer, men jeg lurer på om det er kreps i elva.
0: Det kan jo heller tro på. Ferskvannskreps. Ja. Det er vel ikke noe som heter ferskvannshummer, tror jeg.
2: Nei.
0: Det tror jeg ville være litt rart.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo, jo.
2: Ja vel, jeg får hilse til dere i radioen.
0: Takk for det.
2: Else og Ivin og Tredal og Alf og Maria, dere i radioen, og Leila og Toril og ja, Paul Harry og disse herrer, og så Tor Ivar og Lilla på Møy og alle andre på Møy og Hessista der borte som ringer. Ja.
0: Ja.
2: Og alle lyttere.
0: Ja, men det er bra.
2: Ja.
0: Men da må du ha det bra, Øyvind, og så ses vi plutselig, og så må du ha en fin dag.
2: Ja, i like så.
0: Takk for det.
2: Ja.
0: Ha det godt, Øyvind. Ha det.
1: Ja,
0: det var Øyvind, ja.
1: Jeg tror Pelle sitter i telefonen, så jeg tror jeg kan si hallo igjen.
0: Ja, det kan vi.
1: Hallo.
3: Hallo, det var Judith Kvelland.
0: Hallo, hei, Judith Kvelland.
3: Hei. Jeg vil prøve meg på ordet 19.
0: Kom igjen.
3: Ja, jeg tenkte på den bok og vare.
0: Ja.
3: Der tenkte jeg bokmerke og merkevare.
0: Det var akkurat det jeg hadde.
3: Ja, så flott.
0: Ja, men det kan godt hende det hadde vært noen andre ting også. Det har ikke jeg fått tenkt på en gang.
3: Ja, ja.
0: Men det var, ja da. Men nå var det riktig for deg i hvert fall.
3: Ja, men det var godt.
0: Mm.
3: Da vil jeg bare hilse til Reidun og Arvid Sand, og til Jan Skydland med fruen, og så til Edith og Jonny på Vigeland, og så Kåre Kjellesvig og sønnen Roy. Må ikke glemme deg.
0: Nei. Nei, men det er bra.
3: Og så Kristina, må jeg hilse til.
0: Ja.
3: Og Kristina Sand.
0: Ja. Det er bra, da har du ikke glemt noen sikkert.
3: Nei.
0: Nei.
3: Alle kjente tar jeg med.
0: Ja.
3: Ja. Ok, ha
0: det. Fint der, takk for du ringte. Takk skal du ha.
3: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Det var Judith Kvelland.
1: Ja.
0: Skal vi se, jeg må bare se hvor mange jeg har igjen, en, to, jeg tror ikke jeg har mer enn to, tre, skal jeg ta et par til, tror du?
1: Ja, det kan du.
0: Jeg tar is og het, is og het, og så bukse og hull, bukse og hull, og så er slag og skaft, slag og skaft, og dusj og bunn, dusj og bunn.
1: Mhm. Da kan vi si hallo. Hallo.
4: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo, Edna Andreasen.
4: Jeg har bare lyst til å fortelle at det var i Lyngdal på lørdag, og vi var der før 11, og det var masse folk som var ute og spaserte i gaten.
0: Var det det, ja?
4: Og på Biltema så kom jeg i snakk med et par, og de sa, ja, vi er fra Mandal, men det var alltid hyggelig å komme til Lyngdal, så en må jo fiske litt for å få litt reklame. Ja,
0: ja, ja, det går an.
4: Ja, det var, men det var så koselig, og det var fria godt, masse folk på alle kafé og sånn. Ja,
0: ja, ja. Mm-hmm. Det var så greit. Det var vel høstferie, ja, for de borte i Rogaland.
4: Det var for lenge følt jeg siden jeg bodde der og sånn.
0: Ja, ja, men da var det jo koselig å ta seg en tur.
4: Ja, ja, ordentlig. Ja.
0: Mm.
4: Så om du har et spørsmål som jeg kan,
0: det får du se. Nå har Torun sikkert noen spørsmål.
4: Ja.
1: Hvilken kjent turistattraksjon ligger på Magerøy i Finnmark fylke?
4: Nei, er det Nordkapp? Nei.
1: Jo. Det er det.
4: Ja, nei, jeg har malet et bilde av Nordkapp. Jeg har en sånn akvarell som jeg har, men jeg har ikke sett det direkte, nei.
0: Nei, men du svarte i hvert fall riktig.
1: Ja, du svarte riktig.
4: Så det at det må dere bare skikkelig fortsette å være masse tidlig og masse folk i Lyngdal, for det skal de ha.
0: Ja, det var bra.
4: Og så hilser til Sigrun og Øyvind Else og alle lyttere.
0: Ja, da har du ikke glemt noen.
4: Mm. Neida, ha det.
0: Ja, ha det godt, og takk for du ringte. Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se, men du har dine spørsmål enda, du har noen igjen, har du ikke det?
1: Jo.
0: Mm.
1: Det har jeg. Men jeg kan jo legge ut et par til.
0: Ja, kanskje det.
1: Hva heter kortbaneflyplassen som ligger ved Mo i Rana? Og hvor finner vi museumet som er viet til den kjente dikterpresten Petter Dass?
0: Hmm.
1: Ja.
0: Ja, da har du jo litt å bryne seg på.
1: Ja.
0: Men må vi ha en sang til, Pelle? Da tar vi rett og slett Vamp, kjent norsk fint orkester, med Månemannen.
1: Mhm.

0: Ja,
1: det var Månemann med vamp.
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Men du, vi hadde en liten sånn diskusjon.
1: Ja, det var ikke akkurat diskusjon.
0: Var det ikke det?
1: Nei.
0: Ok, jeg overdrev kanskje litt.
1: Litt, ja.
0: Ja, men vi fant ut at vi åpnet opp på folk kan ringe inn igjen.
1: Ja, det er så få som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror de har glemt oss.
0: Ja, det virker sånn.
1: Så da hyler du ut telefonnummer, så sier vi at de kan ringe en gang til, hvis det er noen som har lyst til det.
0: Ja, det er 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Så det er bare å hive seg på telefonen.
1: Ja, det må de gjøre, vet du.
0: De kan jo vinne skikkelig det der
1: fine kaffekrus, eller hva heter det for noe? Lyngdal krus.
0: Ja, Radio Lyngdal krus.
1: Ja, det er så fint at.
0: Ja, kjempefint.
1: Så det kan de vinne i dag, hvis de vil. Men jeg vet jo alle folkene her, er det fint vær? Vi sitter inne stengt med noe sånn persienne, så vi ser ikke ut.
0: Nei.
1: Eller vi ser ikke ut, det heter jo ikke det. Vi ser ikke ut gjennom vinduet. Vi ser ikke ut gjennom vinduet.
0: Nei, vi gjør ikke det. For vi vet ikke hvordan skjer på utsiden.
1: Nei, vi har ikke peil.
0: Det kan jo snø.
1: Det kan jo snø for alt det vi vet. Ja. Men jeg tror det var sånn tålig greit vær når vi kjørte, var det ikke det?
0: Ja, jo da. Det var oppholds.
1: Ja, det var det.
0: Det var det.
1: Ja. Det begynner å bli litt kaldt nå.
0: Det gjør faktisk det.
1: Vi var på besøk hos noen i går, langt opp i Solås. Mm. Og der hadde blomsterne fryset, for det hadde vært frost om natta.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Mm.
0: Men da kan vi si hallo.
1: Hallo, ja.
2: Hallo, det er Arvid Kverner som ringer.
1: Nei, men hei Arvid. Det var
2: jeg tenkte jeg måtte ringe igjen siden Pelle hadde fått ny, dere hadde fått ny bil.
1: Ja, du er jo. Og dere er jo.
2: Ja, for det var noe feil med min øve, så jeg sa til Pelle og feilen var.
1: Åja, så nå vet jeg det.
2: Ja, nå vet han det.
1: Ja, men det er flott, men det var koselig at du ringte, Arvid.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, visst var det det.
2: Men det er jo så koselig program, øve.
1: Ja, hører du på det selv om ikke du ringer alltid?
2: Ja, det gjør jeg vel.
1: Ja, ja, men det er jo bra. Var det fin musikk også, synes du?
2: Det var gratis for det, ja.
1: Ja. Var det fin musikk også?
2: Jeg skal ringe til Tore. Nei, jeg skal hilse.
1: Å, hilse fra Toril, ja.
0: Ja.
1: Ja, men da må du hilse.
2: Toril Bjørkeli.
1: Å, du skal hilse til
2: Toril. Fra Marnardal.
1: Ja, ja, ja.
2: En veldig god hilse.
3: Du må svare på noe først.
2: Ja.
1: Ja, men det er bra, det er Toril.
2: Det er Tore som forstyrrer meg.
1: Ja, jeg hører det. Jeg hører det.
2: Det er Toril Bjørkeli, og så Øyvind Løve som er oppe for meg.
1: Ja, han har just ringt for ikke så lenge siden, så han hører på.
2: Ja, det var fint. Og Maj-Britt og Maj-Britt og Brandvei og
1: Allemann.
2: Allemann.
1: Ja, men det er bra. Ja, men det var...
2: Hallo, jeg kan svare på.
1: Ja, Torun har noen spørsmål.
0: Skal vi se, vet du, og byen, ja, hva heter byen som er Nordlandsbanen nordligste endestasjon?
2: Ja, det kan du si. No, no.
0: Hvor ble NRK-serien Himmelblå spilt inn?
2: Eller Kirkenes?
0: Skal vi se,
2: Nei, det er vel ikke så langt.
0: Seks. Nei, du må lenger ned. Du må lenger sør.
2: Må du lenger sør?
0: Ja.
2: Jeg har jo dataen her, men jeg har jo ikke...
0: Du må det, for der...
2: Ja, skal vi se...
0: Ja!
1: Å ja!
0: Pelle sier at du kan komme i boksen på grunn av at du hjelper han.
1: Med den feilen. Så da kommer du i boksen, du behøver ikke svare.
2: Åh!
1: Ja.
2: Nå var det snill.
1: Ja, han var jo det da, men det... Det var jo greit. Ja, ja. Ja, men det var greit.
0: Fint.
1: Da sier vi det sånn.
0: Ja.
2: Det er en knapp du kan ta. Du skal bare trykke mode. Når du sitter inn i bilen skal du bare trykke den knappen. Mode en gang og mode en gang til. Så går speilet ut eller inn.
1: Ja, men det går bra. Da har han lært det, vet du.
0: Mm.
1: Det er ikke så verst.
2: Det var fint. Bare hilse Pelle.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Han vinker her.
0: Ja.
2: Ha det bra.
1: Hils til Toril. Ha det.
0: Hallo. Hallo.
4: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Ja, hei.
1: Hallo, Toril Kalleberg.
0: Ja.
4: Hei. Jeg glemte dere vekk i dag.
1: Nei, gjorde du? Hørte du, ja. Hørte du meg savnet der?
4: Nei, det hørte jeg ikke.
1: Å, nei.
4: Jeg skal bare kjøpe på klokka, så tenkte jeg, det er jo mandag i dag.
1: Ja.
4: Har du noen spørsmål?
0: Ja. Vet du, hvor den der NRK-serien Himmelblå ble spilt inn?
4: Nei, det vet jeg ikke, jeg kjenner ikke på.
0: Hvor finner vi museumet som er viet til den kjente dikterpresten Petter Dass? Vi ser...
1: Nå må bare Torun leide litt i boga si her.
4: Ja. Nei, det er Torun ikke.
1: Torun.
4: Torun, ja.
1: Torun, ja. Men det pleier å være flere Torun også.
4: Som ringer, ja.
1: Ja, det er det.
4: Ja, i hvert fall tre, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Så det er ikke bare Øyvind som er flere.
0: Vet du hvor mange Pils og Alexander som sang om?
4: Hvor mange?
0: Pils og Alexander sang om.
4: Hva sier det? Var det under 10?
0: Ja.
1: Oh. Han sa liksom et visst antall pils, og så pizza.
0: Ja. Under 5 år.
4: Ja, jeg tipper 4.
0: Ja, ja.
1: Tipper du så riktig at...
4: Åja, men ikke det? Det var bra.
1: Ja.
4: Det er greit om å ha en fin dag videre.
1: I like måte, takk for du ringte.
0: Ja. Ha det.
4: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Da har vi en til.
0: Ja, hallo.
5: Ja, hallo, Hans-Viggo igjen.
1: Hans-Viggo, ja.
5: Ja da, du skulle til Nordlandsbanen, og den stopper i Svitte, vet, i Bodø.
0: Bodø, ja visst.
5: Og så hørte jeg jo Arvid var inne, og så hørte jeg ikke bare Arvid. Toril satt jo der bak grunnen, vet du, så må jo hilse til deg, vet du, så de er fornøyd, og så hun kan sitte der og lede etterkom.
1: Ja, det er bra det.
5: Ja, da, så får jeg hilse til Fål og Signe og resten av radiofamilien også. Så er det synd at ikke folk kan ringe inn. Jeg synes det er litt for kleint.
1: Ja, men de er sikkert... Åja, nå begynner det.
0: Ja.
1: Nå ringer folk igjen da, vet du.
5: Det er godt, det er godt, vet du. Ja. Jeg får koske dere hele gjengen.
1: Ha ja, det. I like måte, ha det.
0: Hallo. Hallo.
6: Hei, det var Kåre Kjellesvig.
1: Ja, hallo, hei. Kåre Kjellesvig.
6: Ja. Du var den der Himmelblå.
0: Ja.
6: Han ble stilt inn i Søda.
0: Søda?
6: Ja. Ja, jeg får møs, du er fra Møs med innspilt i Søda.
0: Ja, det er mulig det, men jeg heter, der står et annet, jeg heter annet svar.
6: Ja, vel.
0: Men det kan godt være du har rett, så det at du skal komme
6: ja,
0: i
6: boksen. Jeg vet ikke, for jeg jobbet i Søvla, men ikke akkurat i den tiden, men de viste bilder, det, for det kjenner meg godt tatt, så det er jo i fjorden, så det
0: skjer. Ja, da.
6: Men det kan godt være det navnet du eller her kan være fra Ulefjorden, det vet jeg ikke mer.
0: Nei, her i boka så står det Ylvingen i Vegå kommune.
6: Ja, vel.
0: Ja, men... Ja, men
6: du hadde sikkert feil, men det er greit nok.
1: Vi hiver det opp i boksen med de andre. Det er jo, ja, det er jo mandag.
6: Ja, det er jo mandag
0: i dag. Ja, det er det.
6: Ja, så vil jeg hilse etter noen i hvert fall.
1: Ja.
6: Og hilse etter noen tilbake til Judith Kvelland.
1: Ja.

0: om søren da. Har du et kreds spørgsmål til en gammel søvende?
1: Ja, jeg skal prøve på det.
2: Toren var leide, vet du.
1: Kan vi se. Vet du, og den der passasjerferja som forliste i Østersjøen i 94, vet du hva den heter?
0: Ja, det var et godt spørsmål, det du. Jeg vet det jo, men å komme på det.
1: Ja.
0: Hallo. Nei, det står til.
1: Vet du, og for et år Berlinmuren datt.
0: Det er i alle fall på 90-tallet.
1: Ja, nesten.
0: Ja, da ser vi i 86-87-80.
2: Ja, går litt til opp.
0: 99 da.
1: Ja.
0: Nei, 89.
1: Ja, visst. Det er mer riktig.
0: Estonia heter det jo selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da kom du i boksen.
0: Ja, unnskyld, da svarte jeg på to spørsmål.
2: Ja, det går greit.
0: Ja vel, men da får jeg ha en god dag, og så får jeg hilse til han dere storebror min, og så til hele alle radiofamilien, og ønsker de en riktig god dag.
2: I like måte. Takk for du ringte, Paul Harry.
0: Vær så god. Ha det godt.
2: Ha det. Da har vi en til.
1: Ja, hallo.
3: Ja, du var Edna Andreasen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Det var litt gøy hvis jeg kunne klart den der innspillingsstedet. Jeg tror det på Helgelandet at det heter Ylvingen.
1: Ja, men nå fikk jeg jo svar på det.
3: Ja.
1: Så,
3: men likevel... Takk ja. For dere det der.
2: Ja, i like måte. Takk for du ringte. Ha det.
1: Ha det. Hallo.
4: Hallo, ja. Det var Arvid Sand.
1: Ja,
2: Arvid Sand, ja.
1: Ja.
4: Ja. Kan du ha knapp på det ordet i midten?
2: Ja, det kan jeg, vet du.
4: Bukseknapp og knapphold.
2: Helt riktig.
4: Den er god.
2: Ja, da fikk jeg svar på det. Takk.
4: Ja. Ja, og da vil jeg bare hilsa til dere på radioen, og hilsa til Judas og Jon Kvelland, og ellers har vi kjent, så ha en fin dag alle.
2: Takk for det, og i like måte.
4: Takk.
2: Ha det godt.
1: Hallo.
5: Hei, det er Toril Kvernand som ringer.
2: Nei, men hei Toril, ringer du også?
5: Hei. Ja, jeg må prøve.
2: Ja, for ikke.
5: Er det Skandinavia Star? Nå vet jeg ikke om jeg uttaler det helt riktig. Den båden?
1: Ja. Nei. Det var jo ikke det.
5: Ikke?
1: Men, vet du... Ja?
5: Et lettet.
1: Ja.
6: Ja, nei, stopp.
1: Hvilken amerikansk president ble myrdet 22. november 1963?
5: John Kennedy?
1: Ja, visst.
2: Det var det riktig det.
1: Da gikk du rett i boksen.
5: Ja, så med hilse til Toril Bjørkeli og Øyvind Løvås og tale med kaffe i bord i senteret. Og så en god hilsen til dere fra radioen.
2: Takk for det.
1: Takk.
5: Veldig fint program dere har.
2: Takk for det, Toril. Og så har du to.
5: Ha det godt.
2: Ja, ok. Ha det.
1: Ha det. Ja.
2: Da. Var det noen som hev seg på telefonen og ringte? Det var ikke så verst bare det.
1: Nei, det var her med en til.
2: Og med enda en til, ja, så bra.
1: Hallo.
7: Hallo, det var Judith Kvelland igjen.
2: Hallo, Judith.
7: Jeg ville svare på det der spørsmålet om den der kortbaneflyplassen i Mo i Rana.
2: Ja, det hadde du, ja.
1: Ja.
7: Ja, og det tror jeg er Røsvold.
1: Skal man si kort? Se, må bare inn i. Ja, visst er det det. Kjempefint. Ja. Takk.
7: Mm-hmm. Det.
1: Da gikk du rett i boksen.
7: Jeg har en svigerdatter fra Mo i Rana, så det vet du det.
1: Ja. Da har du vært der.
2: Ja, fint. Takk for du ringte igjen. Ha det.
1: Ha det.
2: Da var det ikke flere.
1: Nei, skal vi ha noe musikk?
2: Ja, da skal vi ha til en forandring, ja. Da skal

0: det var Steven det.
1: Det var det.
0: Jeg er uten hus.
1: Jeg tror ikke jeg har hørt den sangen.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Han har oversatt den sikkert fra engelsk. Den er fin.
1: Ja, det er han.
0: Nå har vi ikke med oss noen flere telefoner, men jeg lurer på, for det har vært litt stille, så vi har egentlig tatt en trekning med.
1: Ja.
0: Og det er... Det er Torun som har valgt ut et tall.
1: Ja.
0: Og hun kom til tall nummer 14. Mm. Og bak det tallet så står det jo, Toril Kvernland står det, på det bak det tallet.
1: Ja.
0: Så det var hun som vant et krus.
1: Ja.
0: Ja, og da kan jeg bare si med en gang at det kan vi og Pelle ta med oss, så hun kan få det av oss. Så hun behøver ikke å ringe inn hvis ikke hun vil ringe inn når programmet er ferdig.
1: Ja.
0: Men skal vi bare si
1: takk for oss.
0: Takk for oss, ja. Takk til alle som ringte til oss. Det ble ganske mange til slutt.
1: Ja, det gjorde det. Så vi fikk våkne noen.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja. Men da, takk for at jeg fikk lov å være med deg.
0: Og takk for at jeg fikk være med deg.
1: Takk.
0: Og spise litt smultring. Ja, vi skal ha sendingen på fredag klokken 21:00.
1: Ja.
0: Til midnatt.
1: Til midnatt, ja.
0: Og da avslutter vi med en sang, Toren, som du valgte ut, og det var Jahn Teigen med Optimist.
1: Ja. Jeg

balladen om Morgan Cain. Selv så har jeg hørt meg gjennom alle bøkene til Louis Mastersen. Fantastiske bokserie, hvis du ikke har lest de. Det var jo populært som pocketbøke på en gang i tida. Det var før min tid. Jeg har bare hørt de på lydbok. Anbefales hvis du liker litt western og god drama. Okay. Guns N' Roses skal få synge Used to Lover.

gammel og får tænge på. Før var han let, nu er han tom. Nu har vi et gammel og får tænge brød. Før sagde

Sånn er livet. En mandags formiddag. Tobias Sten, han ligger klar her. Synger hånd i hånd. Først en helgevinsen, pratet litt med Unni Nilsen Husøy.

Og vil jeg spille sangen Guds kjærlighet. Og jeg må jo si, jeg har sagt det tidligere sikkert, at hvordan bruker vi ordet kjærlighet? Jeg tror det blir misbrukt mange ganger, og uansett så er det ikke alltid like lett, det vel, og vi skal jo elske den ene, og vi skal elske den andre. Og så, som jeg har sagt tidligere mange ganger, så kommer jeg ikke lenger, det Peter nå, Jesus spurte han, elsker du meg? Og så sa jeg, Peter, jeg har deg kjær. Og er ikke det bra at vi har hverandre kjær, at vi bryr oss om hverandre? At vi ikke går omveien med å si at du er ikke høyt, jeg elsker deg. Jeg tror når det gjelder min kjærlighet, så gjelder det nok, jeg er nok overbevist om den store kjærligheten. Det er barna, og så er det heldigvis kona, og så kommer dette med at jeg kan si at jeg elsker Jesus. Men jeg tror, når jeg skal være helt ærlig, så er det der, så må jeg nok bøye med det som Peter sa. Jeg har deg kjær. Og det var jo flott at når Jesus hadde sagt det tre, spørte Peter to ganger, og Peter sa bare, har deg kjær, så kom Jesus ned til Peters nivå, og så sa han, Peter, har du meg kjær? Og da sa Peter, du vet alt. Og det vet han vet alt om oss. Men nå skal vi høre sangen Guds kjærlighet.

Det som er så fantastisk med Jesus, at når vi har det som tyngst, jeg vet at det er mange rundt oss som sliter, som har sorg i hjertet. De har mistet noen, og så er det kanskje en mager trøst, men jeg synes det er i hvert fall en trøst at vi tar ikke gå alene. Jesus han sier det til oss, at jeg vil være med deg. Jeg svikter deg ikke. Jeg vil alltid være der og holde deg i hånda. Vi skal høre sangen I will never walk alone. Det vil si, du trenger aldri gå alene. For han er der. Han vil løfte oss opp, han vil gi oss det vi trenger til. Og så kan vi trygt legge oss tilbake. Lukke øynene og si Jesus kom. Vi trenger at Jesus kommer inn til oss, gjør vi ikke? Mer enn noensinne trenger vi at han fyller hele vårt hjerte med det som godt er. For han sier, du trenger ikke gå alene.